Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodim po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, radio Salamon.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Razprodano.
2: Najavljamo.
1: S

0: DJ Time.
1: Dobar dan i dobrodošli. Po prvi uri smo ready steady za ta drugo. Ekskluzivno bojene spominov DJ Time Back in Time. Tudi danes na ta petek. In z vami Dejan Domanki in Dr. Silvano DJ.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano.

0: Apevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljamo.

Ajde, stiči. Kar neki na stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.